0: Mga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Inom na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang panan-aw, ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa panan-aw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana, tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa panan-aw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa panan-aw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Health! Alert!
4: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
5: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang jud ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Chona ni sa Banay-Banay.
2: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa panan-aw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: ani ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.

0: Altendwa, kaslo na na koreyo. Kinsa, ang imong best friend. Sumayan.
1: Sige na.
0: Sumayan.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimo kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Kauban ang inyong nung lading, tinghi lamang ni ining istasyon.

0: bisan asa pa.
1: Mga kapower 10, maiga pagpapinaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuwag at ulmano na giya sa pagugman sa maayong paglawans. Kauban kanini o kanunay, Dr. Al Palma na usap na uban ang Power 10 Probio Capsule. Na may usas mga katabang kanunay ka nato. Alon ngayon nga maampingan na itong lawas unya na at kanunay sa kabaskog na kahimtang. Busa na kinahanglan tagkasaligan nga food supplement. Nga gawas nga muhatag og mga supply sa igong minerales ug bitamina tungod sa kakulang sa ato ang mga gikaon, muhatag usab sa paghabwa sa mga toxins ug pagpalig-on sa sistema sa ato ang lawas. Ang ato ang isgutan karon mga Power 10 usa kini sa mga butang nga problema kaayo ni matabangan usab sa ato ang Power 10 Probio Capsule. Kining gitawag mga Power 10 nga usa ka high insulin o kining gitawag mga Power 10 nga hyperinsulinemia. Usa kini kakahimtang mga Power 10 dahil ang imong dugo adunay sobra na kataas nga level sa insulin kaysa giisip nga normal. Ang insulin mga Power 10 usa ni siya ka hormones nga gihimo sa tuang pankreas. Ang trabaho niini makatabang kini sa pagdala sa asukar pasulod sa tuang selula alon mahimo kini nga enerhiya mga Power 10. Kung ang problema mga Power 10, kung ang imong lawas, dili na maayo nga mutubag sa insulin, kung dili na siya mo detect ang atuang cell sa insulin mga Power 10, ang atu apod nga sugar or energy glucose, dili na pud sa siya makasulod sa atuang gitawag nga cells, ang magamit nga

energy. So unsa may mahitabo sa sugar doc, asa man siya padulong. Mukuyog siya sa tuang nadugo unya mauna nga taas kay ta og blood sugar unya makakos na siya og diabetes nga magaguba siya sa mga gagmay nga mga ugat ug sa tuang nga mga organs. Ang insulin resistance baga powertan, ang imong pancreas kun duna natay gitawag nga insulin resistance, dili na dawaton sa cellula ang atoang nga gitawag nga insulin. Ang atoang nga pancreas muhimo siya dugang pangdaghan nga insulin aron pugso nang atoang nga cells nga mo-detect gayud sa insulin aron makasulod ang sugar sa atoang nga dugo. Kini magkapawartan kadugayan og hatag og daghan nga mga insulin unya dili pud dawaton sa atoang nga cellula. Kini nga hinungdan magkapawartan nga ang level sa insulin sa imong dugo musaka usab nga ano na hinungdan sa gitawag nga hyperinsulinemia magkapawartan. Mao kini ang mga nag-unang mekanismo magkapawartan nga ang atoang dunay problema sa atoang insulin. Dunay gitawag nga insulin resistance, ako nang gikaingon magkapawartan pagsukol sa insulin kini nga labing kasagaran nga hinungdan ang pancreas baga powerten mo patunghag daghan kayo nga mga insulin nga sobra na kayo aron mapugos gyud nga makasulod ang asukar ngadto sa mga selula. Kini mo hinungdan sa pagtaas usab sa insulin sa dugo unya kining gitawag nga pagtipon og tambok o kining gitawag nga fat storage. Ang insulin baga powerten usa kini ka fat storage hormones. Usa kun taas ang level niini, ang lawas magdasig sa pagtipik og tambok ilabi na sa tiyan. Nga mudako ato ang tiyan magkapawerten kaya usas mga trabaho sa ato ang insulin gawas ga iyahang nga ipasulod ang energy kun asukar sa ato ang dugo dito sa selula. Ang sobra pod nga energy kung wala magamit nga gitawag nga asukar sa dugo magkapawerten muadto na sa ato ang atay ug sa ato ang mga tiyan nga mahimo siyang tambok magkapawerten. Mao na nga kung tambok ta, overweight ta, meaning anak magkapawerten sobra na ta sa gitawag nga sugar nga gitaguan nga nahimo siyang nga tambok. Gikan sa sugar nahimo siyang fats magkapawerten. Mao na nga sa ato ang tiyan managko ang ato ang tiyan dunya duna tay gitawag nga fatty liver. Unya duna pay gitawag magkapawerten nga magpabilin sa sugar kanang gitawag nga sugar retention bisan pagtaas nga insulin. Ang mga selula magkapawartan dili na maabsorb sa selula ang sugar lagi. Ang sugar magkapawartan magpabilin sa dugo unya musangput na sa taas nga blood sugar o kanang gitawag nga hyperglycemia. Unya kana pong gitawag resulta pod ang taas nga insulin sa ato ang lawas pagkakapoy sa pancreas. Kadugayan magkapawartan ang imuhang pancreas dili na makasabay sa panginahanglan o buhinay umuhunong sa paghimo sa insulin. Kini nga punto magkapawartan ang hyperinsulin anemia muuswag gato sa gitawag nga pre-diabetes o sa katapusan mahimo siyang type 2 diabetes. Mauna nga dunay mga hinungdan ni ana estilo sa tuang nga pagkaon, sobra ta pagkaon sa mga refined nga mga carbs like nga gitawag nga puti nga bugas kanang sagad nga gikaon nato nga mga kanon rice mga powerten nga puti. Mas mahimo katong rice nga naay fiber pabitaw siya mga powerten dili nang pure gyud nga puti nga kanon, especially kun duna tay mga kasaysayan o history na tuang pamilya mga powerten duna gyud mga diabetes nga mga sakit na. Unya mga powerten kaning gitawag kakulang sa physical nga activity mga powerten nga makapakunhod sa pagkasensitibo sa insulin. Unya ang tambok nga tissue usab o kining gitawag nga obesity mga powerten mupagawas og mga chemical nga makapasamot sa insulin resistance. Di ana mga powerten nga dili gyud ta dapat overweight, dili ta palabig padako sa tuang nga tiyan. Ang taas usab nga insulin makabalda sa balanse sa hormones nga moresulta ngadto sa irregular nga regla, acne og infertility. Mao na kun duna tay gitawag nga sobrang insulin mga powerten moresulta na sa PCOS kanang gitawag nga polycystic ovary syndrome nga maglisod og pagpanganak ang mga babae. Unya mausab ang balanse sa hormones duna nay gitawag hormonal imbalance. Unya duna pay gitawag magka powerten nga mga tambal like mga steroids ug uban pa.

Nung lading nga. Yabot ang pila kabuhan na. Nahimugsong mo, anak. Mapasalamaton ko sa labaw magkagahong. Tungon kay normal. Ang pagpanganak. Ni Claire. Nung lading babae nga mga anak. Dili sa bingon nga. Dadakan ko sa ospital. Okay, doon na may nahimong nitabang na mo. Aron nga matabangan mis gobyerno sa pagpanganak sa kong asawa. Nung lading ang bata mo'y nahimong inspirasyon sa tanan. Niyabot ang pila ka mga buwan tuig na aragyapon mo sila. Huwag lagay, dili malikayan. Sa kami niyoon, isa lang pa yung makasal. Doon ay mga dili pag sinabtanay. O kunya,

Oras, alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Ayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome, welcome sa itong pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagubang sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, ini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras na puno og diskusyon og katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang

impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion mga kaigsoonan nga malitok namang dinhi, iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot ang management ni ining maong sibyahanan sa bisan pang unsang nga baruganan. Now na nga kami nagdala kini og magpabilin gihapon nga critical og mabinantayon sa mga proseso sa maong impormasyon mga kaigsoonan. Now na sa makausap pa mayong hapon kanatong tanan labi na ang tulo ka syudad og walo ka mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. Og ingon man sad ang 40 ka mga barangay o ubang pang barangay nga sakop sa Hunta Probinsya o giin mang barangay sa Nasod, Pilipinas mayong hapon. Og ingon man sad mga to ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga basta labi na ang ato ang mga kaigsoonan nga kanunay nagsubaybay sa itong programa. Public opinion ang point of view matag Lone Santos sa adlaw Bernes. Oras alas 4 kutob alas 5 ang takna sa hapon. Mayong hapon. Una mga kaigsoonan, ang kamaturan dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Now nang maayong hapon Pilipinas. Mayong hapon mga kaigsoonan, karong adlawa nagbarog kita sa ngilit sa usa ka dakong pultahan. Hunyo 30, 2026 mga kaigsoonan, formal nang mutapos ang mutapos sa unang tunga sa tuig niining nga panahuna. Apan samtang ang kalendaryo nag-abante, ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino mga isunan murag muatra sa tumang kalison. Samtang ang mga air condition nga mga taga-opisina sa labi na mga isunan sa Malacañang o Senado

ng labi na sa gawas, sa ilahang bintana, sa mga liki ng karsada. Ubos ka na sa mga taytayan o sa mga dapit nga dili gyud maabot sa kahayag. Una, mga igsunan, ang mga introduction sa tuwang programang Public Opinion o ang Point of View. Una, mao kini ang tinuod yun nga mapait nga hulagway sa atong nasod sa aspitong political, ekonomikal o kalikupan, mga kaigsunan. Una nga kini ang Public Opinion and Point of View. Una nga kumusta mga kaigsunan, nining adlaw nga Martes. It's 30. Abulan kini sa Unyo tuig 2026 ug tunga na sa tuig sa atong serbisyo, sakripisyo o kasakit ng panahuna. Labi na karon maigsunan atong panubayon ang national issue, national level mga kaigsunan. Labi na ang ato karong mga opisyalis sa nasod sa Pilipinas na kanunay ginatuning ginasubaybay matag adlaw sa itong programa. Labi na karon ang kahimtang sa politika. Ang kinabuhi

buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa kaayuhan sa kinabuhi. Dining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong ginasabwag, no, ang mga butang na dunay kalabutan diha sa paglaom, unsao nato pag-angkon og himsog og maayo nga panglawas. Og niining matahom nga kabuntagon, mga higala, atong pasalamatan ang makagagahom diha sa iyahang gihimo nga maayo nganhi sa atong kinabuhi. Nining sayo sa kabuntagon, mga higala, no, atong pasalamatan siya diha sa kamaayo nga iyang gi-demonstrate kanato, no, gipakita kanato sa adlaw-adlaw. Og diha sa atong pagpasalamat, o magbaton ta og kinaiya nga mapasalamaton diha kaniya, ihatag niya kanato ang imposible nga mga butang atong gipangayo, gipangandoy sa atong kinabuhi. Ilabi na ang pagbato nato og maayo himsog nga panglawas. Kon para kanimo, higala, o sa kini ka imposible nga butang, no, nga maangkon pa nimong kaayuhan, ihatag niya kana kanimo, higala, o ang imong pagtuo o pagsalig kaniya magapabilin nga hugot. O diha ba sa imong kinabuhi karon, higala, diha sa imong pangamuyo kaniya nga unta makabaton kag himsog nga panglawas, ito o baka nga ihatag pa na niya kanimo? Kay kung nito o kahigala, no, ihatag na niya kanimo sa dili madugay. Una, maayong buntag kaninyong tanan, unta, no, maayo ang inyong pagmatani ining sayo sa kabuntagon karon. O kumusta, no, mga higala? Ato ang mga listener o ato ang mga kahigalaan, no, nga nag-avail na sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa mga kahigalaan nato, no, nga walay puas, walay kakapoy nga muanhi sa atong istasyon, para lang yun ma-maintain kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no. Saludo ko diha kaninyo, higala, no, nga bisa na ate mga kahigalaan nga naulian na, no, diha sa ilahang panglawas, ila gyud gihapon nga gi-maintain, no, kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. O salamat, mga higala, no, nga imo pod, inyo pod ning gi-share diha sa inyohang mga silingan, no, inyong mga higala, no, mga mahal sa kinabuhi, nga inyo hapong gi-share kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, pinaagi sa pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, nga maabil lang og 200 pesos, no, ang 100 drops sa atong CMD ni Health Code International. So maayo kaayo ang inyong gihimo, no, na imbis nga inyohang ikip or itago, no, sa inyong kaugalingon ang milagro, no, nga nahitabo nga kaayuhan sa imong kinabuhi, imong gi-share diha sa imong mga
kaila, no, imong silingan. Mao'y giingon higala nga kung tinuod yun ta nga nakasabot unsa ang panalangin, dapat kabalupod ta sa pag-share ni ini. Kay namanggoy uban mga higala, no, nga sa diha nga maangko na nila ang kaayuhan diha sa ilang panglawas, ila na kining ikip ug dili na nila i-share ngadto sa uban. O dili man nato sila ma-blame tungod kay dili man obligasyon or kining pinugsanay, no, nga i-share nato sa atong mga higala ang kaayuhan nga atong nasinatian. Pero kung ikaw doon na kay kasing-kasing maluluyo, no, alang diha sa imong silingan nga nag-antos po diha sa imong diha sa ilahang balatian, sama kanimo kani adto, paayo pod siguro higala nga imong i-share, no, nga diha sa imong silingan nga nawad ang nagpaglaom, no, nagkadiin-diin na pog pangita og patambal, no, diha sa iyahang sakit or balatian. Ay uban manggod mga kahigalaan nato nga gikan na dinhi sa ato ang istasyon, no, og ongoing og nag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program diha sa atong 100 drops sa CMD ni Health Code International, 200 pesos. Tungod manggod sa ilang kalipay, ilahang gina-share, no, ang ilang testimonya or testimony. Aron pod nga madasig ang ilahang mga kahigalaan, ilang mga silingan, nga ang ilahang kadaugan nga kaayuhan ila pong gipaambit sa uban. Kung imo nang ginahimo higala, no, saludo ko sa imuha. Tungod wala nimo gikadalo, no, ang kaayuhan sa uban. Kumbaga part ka sa atong misyon, no, sa pagtabang sa atong mga kahigalaan nga naa diha sa lisod nga mga sitwasyon, hilabi na diha sa mga balatian. Kaya ang atong misyon, no, sa kaayuhan sa kinabuhi mao ang pagpa spread, no, sa kaayuhan sa atong mga kahigalaan, no, nationwide. Kay nasayod ko nga daghan gyud sa mga kahigalaan nato karon na medyo lisod gyud ang mga kahimtang tungod diha sa ilang mga balatian. Labi na sa ato ang sitwasyon karon nga dili ta na natong kahigalaan abunda, no. Tapos gihimo pag yung suki ang ospital, butika, o kiraunta kung abunda lagi o kwarta. Dili ta angay nga dili ta kining sayangan ba, no? Usa manggod nga atong nakita, no, nga naay mga kahigalaan nato nga muna-muna na taong budget sa ilang kwarta. Wala na gikapalit og tambal, no, na may mga benepisyo diha sa health services, no, sa ato ang nasod, pero dili gyud gihapon enough. Muna nga kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa usa ni ka paagi, no, sa pagtabang ibisan kinsa na nangandoy o kabaguhan diha sa ilahang mga panglawas. Sa gamay nga kantidad, no, mamintenar nimo ang pagbaton og maayong panglawas og pagbaton og kaayuhan, no, diha sa imuhang kinabuhi. Og muna nga ang paglaom mga higala mo ni ang atong gina-share, no, nining sayo sa kabuntagon. Muna nga kung kining atong programa dili man maabot, no, sa imong mga silingan, ikaw lang ang nakapaminaw aning nga programa. Muhangyo ko kanimo higala, no,
ka ng imong ba-ba, no, gamitan na sa pag-share nga to kanila. Pwede nimo sila encourage nga maminaw sa atong programa. O pwede po nimo silang i-encourage na muanhi sa atong istasyon. Aron nga sila mismo, no, nga maka-try, no, kung unsa kamaayo kining paglaom nga ato ang gi-share dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa, mga higala. Labi na sa atong mga kahigalaan nga bag-o pa lang sa atong mga iskutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So ang isa gid nako nga

usahay manggod o natay mga panghuna-huna nga angayan ra siguro kumuampo, mapasalamat kung dagko pod nga grasya ang ako ang nadawat or kanang naanak ko'y kaayuhan, no? Diha sa ako ang balatian. Abi ni mo higala, no? Ang pagpasalamat nato, no, nining sayo sa kabuntagon, muhatag kini ka nato o gitawag nga kalipay, no? Kay ang taong mapasalamaton, mga higala, muna ang tao nga kanabitaong naay kalipay diha sa iyang kasing-kasing. Nasayod ba ka higala diha sa Proverbs 17:22, ang malipayon na kasing-kasing usa ka maayo nga tambal, no? Makahatag og kaayuhan diha sa imong panglawas. So sa wala pa nimo na avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, sa unang advice pa lang nato nga sayo sa kabuntagon, pagbaton og malipayon nga kasing-kasing, dunay malinawon nga huna-huna, kana pa lang dan higala, starting point na na sa imong kaayuhan. Ilabi nag imo na siyang i-maintain every morning, kada adlaw istrito nimo na sa isa ka bulan ang 30 days. Kada buntag do na kay kalipay sa imong kasing-kasing, na kay kalinaw sa imong huna-huna, dako na kaayo na siya higala nga epekto diha sa imong health. Dako na kay na siya nga improvement higala diha sa imong health. Ilabi na kung i-avail nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. So ang paagi ani, i-avail nimo ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga kanibitong tag 200 pesos higala. Kay mo man ang imong imnon, no? Diha sa imong tubig. So mo ni ang atong imnon higala every morning. So kumbaga mo ni ang imuhang membership kit, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kaning paliton i-avail lang nimo ni karong Sabado. So pag na-avail na nimo ni, napalit na nimo ni, part na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kabahin na ka na niambit, no? Sa ato ang programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Kumbaga higala, dili lang ka nag-inusara ni ini, daghan tag mga kahigalaan nga gikan na dinhinga, tuloy-tuloy sila nga naggamit. Once manggod mo start kahigala, no, sa paggamit sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, katong 100 drops nagibayra ni mog 200 pesos. Ado na tay timeline, no? 3 months up to 6 months na siya nga procedure. Ubot pa sa botigala, dili lang na nimo kaisa paliton, no? Ang akong advice diha kanimo, once mo decide ka sa pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, imo gyud nang consistent. Tuluhang tud sa unom ka bulan og dili mawala diha higala ang imong dako hugot nga pagtuo sa makagagahom. Mo na higala ang ato ang himuon, no? Kay kini manggong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nato, grabe na siya ka-effective kung inubanan na nimo og pagtuo. Healing requires faith and trust in God. It requires patience, consistency, self-discipline. Muna'y formula, higala, no? Sa ato ang holistic healing program. Ang atong pagtuo, pagsalig sa makagagahom. Then, ang ato ang pagkamalahutayon, no? Kay isa manggod higala, no, sa lack or kining diferensya, no, sa mga kahigalaan nato nga naay mga balatian, walay consistency. Kanang dili malahutayon ba? Kana bitawng igo lang mo try, mura bitawg palaka mo ambak-ambak bitaw bisan asa. Kung ingana manggod ang ato ang mindset, no, higala nga kana bitawng madungog nimo sa radyo nga mga kaayuhan, no,

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Sa mga adunay pangutana karong buntaga, panigid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko ha, pwede mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mong kalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag ug taman rapod dano alas 12 sa udto.

Karong bunta nga nga tong isgutan ng usa ka kondisyon nga daghang tao ang nakaagi na niini, no? Apan kasagaran masayop og sabon. Kini mao ang balatian nga vertigo. Daghang tao ang moingon nga nahilo ko, nalipong ko, ug mura ko og matumba. Bisan nga nagtindog ra ko. Apan ang vertigo manggod no lahi sa ordinaryo nga lipong. Kung adunay vertigo ang usa ka tawo, makabati nga murag nagtuyok ang kwarto, nagtuyok ang kisame o naglibot ang palibot, bisan wala man gyud naglihok. Ug usahay ang uban dili na makatindog, di na makalakaw og tarong. Ug magsuka na tungod sa grabe nga palipong. Di na makabalanse ang lawas. So unsa man ang vertigo? Unsa man ang vertigo? Ang vertigo dili gyud usa ka sakit mismo. Kini usa ka sintomas nga nagpasabot nga adunay problema sa sistema sa balanse sa lawas. Ang atong balanse gikontrolar sa utok, sa mata, inner ear sulod sa dunggan. Kung adunay problema sa usa niini, mahimong magsugod ang vertigo. Nganong magka-vertigo man ang usa ka tao? Una, problema diha sa inner ear. Kini ang pinaka-common nga hinungdan. Sulod sa dunggan, adunay gagmay nga crystals nga nagtabang sa balanse. Kung mubalhin kini sa dili angay nga lugar, mahimong magsugod ang vertigo. Ikaduha, infeksyon sa dunggan. Infeksyon ha? Human sa sipon, trangkaso, viral infection, maapektuhan, usahay ang inner ear. Ikatulo, stress ug kapoy. Daghang pasyente ang makabantay nga kung kulang og tulog ug daghang problema, mas dali sila atakihon. Ikaubat, high blood pressure. Usahay ang taas nga BP, mahimong makaapekto sa sirkulasyon sa dugo, sa utok ug sa dunggan. Ikalima, migraine. Ang ubang tao nga adunay migraine, mahimo usab nga makasinati og vertigo. Ikaunom, kining atong edad, samtang nagkatigulang na, mahimong muhuyang ang sistema sa balanse sa lawas. Adunay mga symptoms sa vertigo, kanang murang nagtuyok ang palibot, kalit lang pagkawala sa balanse, lisod sa pagtindog, kasukaon, sigigsuka, dali lang paningtun, unya bugnaw kaayo ang singot. Grabe ang kahadlok, unya dali lang maluya, ug usahay bisan paglingi lang sa ulo, mahimong magsugod ang atake. So nganong delikado kung pasagdan? Ang vertigo manggod no, mahimong makahinungdan ug pagkatumba. Daghang mga idaran ang naaksidente tungod niini. Samad ug bali, mabali na. Kung matumba sa hagdanan, mata ma-slide sa CR, unya magka-anxiety. Mahadlok na mo gawa sa balay tungod sa kahadlok na maatakihan.

O usahay no magka-anxiety na mahadlok na mugawa sa balay tungod sa kahadlok nga atakihon. Ug pagkawala sa kalidad sa kinabuhi, dili na makatrabaho ug tarong suon sa may angay nga buhaton. Una, kinahanglan igo ang tulog. Likayi ang stress. Inom og igo nga tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Dayon, hinahinay lang sa pagtindog pod. Ayaw lang pod og ganang ingkalitra kag tindog ba? Ayaw pod ana. Paglikay sa kalit nga lihok diha sa imong ulo kay makalipong pod na. Kaya kung nagsige na gyud og balik-balik nga sige na lang kag kalipong mura na kag matumba, pagpakonsulta na dayon. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamong kalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman ra pud ta no alas 12 sa udto. So asa man ni agion ang atuang estasyon din sa Panabo City. Agion lang ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no, o niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, o gang at bang sa Fusion nga gasolinahan na may makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang at bang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Nang message sa to ano si Mam Rosa 48 years old, matud pa niya. CMD caregiver, abigyon na ako kani adto og mamatay nako. Kay usa ka buntag samtang naglaba ko, kalit lang nga murag gatuyok ang tibuok balay. Abi na ako CMD caregiver nga matumba na gyud ko, abigyon na ako nga mao na gyud toy katapusan nako. Abhan, paglabay sa pipila ka segundo, dili na ko makatindog si MD caregiver. Nisuka ko og nagipaningot ko og taman. Nahadlok kaayo ko si MD caregiver kay abi na ko og stroke na. Pero dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver. Kuman sa check up nasayran nga vertigo di ay ug dako kay akong pasalamat si MD caregiver diha agid kanimo kay natabangan gyud ang akong balatian sa diha nga gisunod gyud na ko ang procedure sa pag-inom paggamit sa imong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unta si MD caregiver, daghan pang pasyente, daghan pang parehas na ko ang imong matabangan. Salamat kaayo no, Ma'am Rosa, sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Nag-message usap no si Ma'am Nina, 56 years old, matud niya na malit ko sa merkado. Sa dihang kalit nga murag nituyok ang akong kalibutan, nawadaan ko og balanse og natumbag yud ko. Nahitabo kini sa daghang tao nga nagtutok pagyud kanako, naula og nahadlok ko. Human sa mga test, si MD caregiver, vertigo di ay ang hinungdan. Karon si MD caregiver, malipayon ko og mampingo na kaayo ko sa kuang lawas. Hilabi na nga naanak ko milagrosong tubig. Naanak ko'y CMD ni Health Code International ang imong produkto nga milagroso kaayo. Salamat kaayo ani si MD caregiver kay dako kayo ning atabang kanako. Dako kaayo ang natabang kanako sa imuhang produkto si MD caregiver. So salamat pud kaayo Ma'am Nina sa imong kasinatian, sa imong testimonya.
Salamat ka ayuno nga nahimong instrumento ang atong CMD ni Halcode International diha sa imong baladian. So sa mga adunay pangutana, pwede gud mo nga mutawag mo tax sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo tax sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pamilya tayo, sama-sama. Nag-message usab si Sir Mario, 52 years old, matud niya ako. Ako si Mario, 52 years old, usa ko ka-driver, usa ka adlaw samtang nga nagmaneho ko. Paglingi na ko sa side mirror, kalit nga nagtuyok gyud ang akong pananaw. Nahadlo ko kay basin ma-aksidente me. Ug mao nga nagpa-check up ko dayon. Dito na ko nasabdan nga vertigo di ay ang akong gibati. Ug salamat kaayo CMD caregiver kay kung ako kadungog sa imong programa, dili gyud siguro ko maulian sa kuang vertigo. Ug karon CMD caregiver, malipayon ko kay sige gihapon sige na ko og drives. Nakabalik na ko sa pag-drive. Og nawala na gyud ang akong sigiglipong. So salamat kaayo no Sir Mario sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. Og nag-message usab no si Ma'am Jen, 39 years old, mato ni Ma'am Jen, tungod sa sige ug balik nga vertigo, nahadlok na ko nga mugawas sa balay. Abi na ko nga mataghigayon matumba ko. Ug naka-apekto kini sa akong trabaho ug diha sa akong pamilya. Apan, pinaagi sa imuhang programa si MD Caregiver, malipayon kaayo ko kay nimbalik ang kahimsog sa kong lawas ug hinay-hinay nga nimbalik na ang ako ang pagsalig sa kong kaugalingon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang produkto nga epektibo milagroso. Salamat pud kaayo Ma'am Jen sa imong kasinatian, sa imong testimonya no. Salamat nga natabangan ka, nahimong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. So pag-amping kanunay Ma'am Jen sa imong kalawasan. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.